0: Váje Autorádio Top 20 Номер 2.
1: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
0: Авторадио.
2: Со содействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с пријатели. Узо Пломари.
1: И в следващите 60 минути